ti onje ti ko wo kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele ala siri oni nawo imule ya oni buka ko ba gbona ko se tutu ki obe sha ti loworo ah ofun mi

say my name. Oni Oluba Seje, Oluba Seje, Oluba Seje. Oluba waje, Oluba waje, Oluba waje. Ade afun aso funfun. Oni o jina se popupa o. Je iwa aso funfun jina se popupa o, jina se popupa o. Aso funfun ko, o fa iga, o fi jiga korun, o fa ke kori. Olohun aso funfun to n rewa to bayi. Ile popupa fe se fun. Aseyin wa aseyin bo. Aso funfun o sumo epo pupa ba aso funfun je.

0: baki awon egbe re n ba ke baluko baki awon egbe re n ba ke ni amojo oko we baki eye koko gbodo an jona ero sese ko we eye agbon ku beleja oro bayi la fo won odo fodo oro la fo won odo fodo ki bere pepe la fo won lo fo lo eyin ara mi aisin lo alaji akim amzat baba lomi lamu ohun lo fa so fi je ohun ti mi le n gbo lori eto lale eto ni lori ete ohun jele bi n ba se wa se e ma gba mi be ni o egun se re egun se re aye fona gba leje ni
1: soro fun akoba ohun ni tero ewon o won o ni ko ba gbogbo
0: ele ti n ba wa so lale eto ni bi n ba se so e gba mi be tori ohun te ma n gbo yen mu mo pe a ti mo yin lara gan amo lale eto ni aye ato die amo ma se iliri kan fun yin be se ma ngbadun eto yin na le se ma gbadun e lale eto ni alaji akim amzat rinrin ajo ni won wa lori ewe owo on leave alaji ni down ni oni road na lo ma se kini yen fun won je ke mi wa ni arin awon oyinbo mi ke mi ma be nikan ba se nfowo ja mi lori ke nikan ma fowo ja mi lese be n ta alaji ri Beni kwa de ma fowo rakun abi be ko do lapo Emmanuel Adebanjo ajo wa nbi lale tun ni ajo nse Ali akere ohun la moju ero fun sata wa yi fa anfani eyin te se wa ndara po mo wa e mo je lele tun yi o ni kan ni 32 FM 94.9 Usman Aruna loruko temi e kale o e ku kale

ohun ta wa sele ta ti yin debi wi pe in te ma se oran ni te fi ma wa so pe to ba ma ja se won ko ja se won olohun oni je ke riru e laye yin tomo tomo te bi tara lale yi lori eto eto ewun jole ma soro nipa enikan na ni to daran gege bi alomi lamu se man se o de je wi pe o ja se won fe ni na amo ona ta gba lale tu ni ohun ni wi pe ki n se orile ede nigeria ni inti mu fe so ohun lo ti sele amo eni to sele si omo orile ede wa nigeria ni